0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Macedonian.
2: Дали сте спремни за катастрофа? Австралија пост се здружува со Australian Red Cross за да ги подготви домакинствата за неочекуваното. Неколку едноставни чекори денес прават разлика утре. Посетете redcross.org.au/prepare.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: The best radio station.
4: The best radio station.
5: The best radio station.
6: 3ZZZ.
7: I want to listen.
8: I will listen.
9: I want to listen.
10: I want to listen.
11: I want to listen.
5: 3ZZZ.
1: 3ZZZ.
0: 92.3 FM.
1: 3ZZZ. Multicultural radio.

0: Good afternoon, dear radio friends. You are listening to the Macedonian program on 3ZZZ 92.3 FM. Greetings to all in Macedonia and around the world who are listening on our website, www.3ZZZ.com.au. Lydia and Vasco Angelovski are with you, bringing you closer to your homeland and loved ones. We hope you enjoy the program wherever you are around the globe. Добро попладне, почитувани слушатели. И добре дојдовте на 3ZZZ 92.3 FM мегахерци, програма на македонски јазик. Ја започуваме денешната програма со вас и ова попладне се Лидија и Васко Ангеловски. Со нас татковината е поблиску. И денеска вести со Фиданка Танаскова, македонска мака, временска прогноза, сообщенија и актуелности. Поздрав до вас, почитувани слушатели, и до слушателите на Бисер Радио, и до каде допира нашиот глас. Сето ова ќе биде проследено со убава македонска песна. Ви посакуваме пријатни минути. Во продолжение да ги проследиме вестите, кои за нас ги припреми Фиданка Танаскова од Република Македонија.
1: Поврелото лето, навлегуваме во есента, ние во овој дел од планетата Земја. Август беше месец со над 20 дена, речиси тропски горештини. Највисоката температура од 41,6 степени била измерена на 22 август во Гевгелија, а најниската во Берово на 16 август со околу 5 степени. Вчерашниот голем празник, раѓањето на Пресвета Богородица или Мала Богородица, беше одбележен во духовните храмови на Македонската православна црква Охридска архиепископија, со утрински богослужби и со масовна посетеност на верниците, кои палеа свеќи за здравје и среќа. Во Скопје спроти празникот беше ослужена вечерна богослужба, додека во центарот на главниот град се одржа литија со иконата на Пресвета Богородица, која пред 2 години беше донесена од манастирот Хилендар. Македонската владина делегација, предводена од премиерот Христијан Мицкоски, која се навика во работна посета на Соединетите Американски држави, има многубројни средби, разговори и договори во Конгресот, во Стејт департментот, со заменик државниот секретар Кристофер Ландау, со американскиот државен секретар Марко Рубио, како и со представници на низ американски институции, финансиски центри и со македонските иселеници. Премиерот ке се обрати на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк. За време на разговорот со американскиот државен секретар Марко Рубио била потврдена важноста на стратешкото партнерство меѓу двете земји и неговото постојано јакнење, а директните средби на високо ниво се голема можност за размена на прашања и ставови од заеднички интерес, рече премиерот Мицкоски. Нагласувајќи, оти Соединетите Американски држави ја гледаат Македонија како врвен приоритет во регионот и дека било разговарано и за финансирање на повеќе капитални проекти во нашава земја. Амбицијата на Македонија е да стане регионална крстосница за енергија, индустрија и технологија на овој дел од југот на Европа. Преседателот на владата во Њујорк присуствувал на литургија во Македонската црква Свети Кирил и Методи и се сретнал со нашите иселеници, притоа изразувајќи благодарност и почит за посветеноста со која македонците ги чуваат врските со татковината, па останува силната грижа и подршка од татковината за македонските заедници во светот, бидејќи каде и да се нашите луѓе, тамо и дел од Македонија, порачал премиерот. Матицата на иселениците од Македонија свечено и достоинствено го прослави својот голем јубилеј, 75 годишнината од формирањето. На свеченоста во музеот на македонската борба крај реката Вардар во Скопје, пред многубројните присутни активисти, членови, иселеници и гости од различни генерации, за 7,5 децении на матицата се обратив јас, бидејќи како новинар, долго ја следам, пишував и бев дел како надворешен член на матицата во изминатите децении. Со задоволство истакнав дека улогата, значењето и мисијата на матицата се огромни, дека оваа институција е мостот на поврзувањето, јадрото на контактите и соработката на Република Македонија со многу илјадници заминати нашинци по белиот свет, А Матицата е формирана 1951 година. Има остварено, има реализирано небројни контакти, посети, гостувања, престој и визити. Срдечно пречекувајќи во татковината толку многу представници на македонските и селеничке организации, црковни општини, сдруженија, клубови, ансамбли, групи, ученици, студенти, бизнисмени и така натаму и така натаму. Председателот Иванџо Петрески и генералниот секретар Елена Оровчаница Спировска со тимот успешно ја продолжуваат мисијата на Матицата. На свечениот собир беше промовирана и монографијата посветена на ова значајна институција, а исто така беа доделени медали и плакети на заслужни личности. Продолжуваме со вестите. Односите со Бугарија се честа тема. Премиерот Христијан Мицкоски рече дека не е од оние луѓе кои брзоплето донесуваат одлуки во политиката, туку се бараат решенија, ама никогаш немало да влезел во било каков процес без да има предвидлив крај. Меѓутоа, треба разговори со Софија, ама е необходно да има на масата уште еден човек, тоа нека биде представник, може би од Европската Унија, рече тој. Дури со ултимативното барање, Еврокомесарката за проширување, Марта Кос, се обрати кон Македонија велеки, оти морала да исполнела својата обврска и да ги внесела бугарите во уставот. Таа ги навела Црнагора, Албанија, Молдавија и Украина, оти најнапреднале кон Унијата, ама не ја споменала Македонија. Имаше доста реакции, се огласи и наши сонародници од Германија, кои со писмо бараат Марта Кос да објасни на која правна основа се темели ова нејзино барање. А во буџетот на државава, заклучно со август, купните приходи изнесувале 230 милиарди денари, и тоа било над 60% од планираното и бележат порас од 8% во однос на истото време лани, додека расходите биле 268 милиарди денари, или 63% од планираното. Меѓутоа, власта и опозицијата со меѓусебни препирки околу животните трошоци и стандардот кај нас, откако Сојузот на синдикатите на Македонија пресметал, а опозицијската СДСМ подржа, дека на едно четиричлено наше семејство во септември му требаат околу 69 000 денари, што е за 750 денари повеќе отколку во август. Од владачката ВМРО ДПМН рекоа, оти пресметката не е точна. И оти владата добро се справува со цените и инфлацијата. Во услови на една од најголемите енергетски кризи, Македонија е со наевтини горива. Во нашава земја, според председателот на СДСМ Венко Филипче, тешко било да се обстане поради поскапиот живот и лошото управување со економијата од, како што ја нарече Филипче, криминалната власт. Велики оти мали биле странските инвестиции во четирите изминати месеци, а голема била дупката во буџетот, а Македонија не била на продажба. Од ВМРО ДПМН со коментар дека Филипче лаже луѓе, Македонија не е за продажба откако Заев го продаде името, а Филипче го продава македонскиот идентитет и јазик на Бугарија, само за да дојдел на власт, да местел тендери и да земал провизии, бидејќи, освен својот интерес, тој друго ништо не го интересирало, рекоа од ВМРО. Како историски ден за македонците во Албанија се оценува едногласно усвоената резолуција, поднесена од Македонското друштво Илинден од Тирана, силно поддржана од страна на Федералната унија на европските националности во главниот град на Финска Хелсинки. Македонците од Албанија се со 4 барања и тоа. Општината Пустец да биде преименувана во Општина Преспа, а Пустец да си остане како посебна единица на локалната самоуправа. Исто така, во резолуцијата се бара Албанија да ја подпише Европската повелба за регионални малцински јазици, како и да преземе мерки за заштита на македонскиот идентитет од негирање и асимилација. Оваа активност покрената во Европа е значаен чекор за зачувањето на македонскиот јазик, идентитет, култура и права на нашите во Албанија. Македонскиот трубин е единствен во Европа што се вади и обработува природно и е дел од нашето и природно и културно наследство. Официјално е заштитен како национален полускапоцен камен со карактеристична розово-малина боја. Во има само во околината на Прилеп и на планините во Мариово. Рубинот ке добие сертификат и меѓународна промоција. Во голема полициска акција на повеќе локации во Скопје, Тетово и Гевгелија била разбиена криминална група, осумничена за нелегална трговија со лекови и медикаменти, како и за коруптивни кривични дела. До сега биле опсени шесмина, но се трага и по други, меѓу кои и повработен во царината. При претресите биле пронајдени магазини со нелегални лекови и машини. Во Тетовско полицијата привела четворица кои провалувале во кујки во општината Боговиње и краделе накити, оружје и друго, а од еден дом однеле и сеф тежок 400 килограми. Во сообраќајни несреќи деновиве тројца се загинати, а седумина повредени. На патот Битола Прилеп кај местото Туланата се судриле Опел управуван од 28-годишник од целото Канатларци Прилепско и Форд за чиј волан бил 48-годишен жител од Долно Српци Битолско. Животот го загубила 17-годишната Ивана Недановска, ученичка во гимназијата Јосиф Броз Тито во Битола, откаде со потресна порака со Ивана се простија незините соученици и професори. Две лица на 49 и 71 годишна возраст од Скопје загинаа, тројца биле повредени во сообраќајна несреќа на автопатот Куманово-Скопје. Учествувале два скопски автомобили. Охриджанец настрадал, откако возејќи на улица во градот со мопедот изгубил контрола и паднал. А оттаму од Мелбурн, веќе со години, како познатата организација АХАМ, навреме и сигурно, ги доставува до вашите роднини и пријатели во Република Македонија пакетите кои вие, драги наши, им ги испраќате на своите и така ги помагате. Пратите од цела Австралија, само преку АХАМ, најсигурно стасуваат овде во Стариот крај, бидејќи е тоа позната организација која има долга традиција и квалитетно и успешно работење. За добриот имиџ, за добриот глас на АХАМ, посебна заслуга има председателот Илија Јошевски Мечето, кој непрестано е активен. Па вие секогаш кога сакате да испратите пакети во Република Македонија, побарајте го председателот на АХАМ Илија Јошевски Мечето. Телефонот е 0418-396-256. Уште неколку информации. Во Битола со свечена церемонија и со проекција на македонскиот филм со наслов «Скетањето не е за девојчиња», викендов беше отворен 47-миот интернационален фестивал на филмската камера Брајка Манаки, фестивал која слави работата на кинематограферите, па во Битола и овој пат донесе врвни светски имиња. Во седумдневната програма се прикажуваат повеќе од 80 филмови, а има и мастерски работилници и други активности. Во градот под Пелистер има над 1000 филмски работници, лауреати, новинари и гости од целиот свет. Добитник на наградата Златна камера 300 за животно дело е Дан Лауцен, додека на специјалната Златна камера 300 е Джеф Кроненвек, а глумецот Петар Арсовски е годинашната голема звезда на македонскиот филм. На отворањето на 47-миот интернационален фестивал на филмската камера Брајка Манаки, пресетелката Гордана Силјановска-Давкова порача дека фестивалот е потврда за посветеноста кон уметноста, културата и творештвото и оти должни сме да продолжиме да создаваме услови за новите генерации и тие да продолжат да творат. Во издавачката куќа Матица Македонска беше промовирана поетската книга од грчкиот поет Сотирис Минас, објавена на македонски грчки јазик. Главниот уредник и издавач Раде Силјан рече дека станува збор за значаен книжевен и културен чин, кој ги поврзува двата народа преку поезијата и јазикот. Додека според авторот Минас, во историјата и борбата на македонскиот народ, тој препознал дел од своето лично искуство. И на крајот за времето. Според метеоролозите, до крајот на неделава ќе преовладува променливо облачно и посвежо време. Ке има и сонце, но ке дува засилен северен ветар, а од петок повторно се најавуваат врнежи од дош. Еве тоа беше се за денешниот радиоблок од овде од наша Македонија. На сите вас, драги слушатели и пријатели, драги ценети, мои македонци, Почитувани колеги, уредници и водители Лидија и Васко Ангеловски, ви посакувам да имате убав ден, да имате среќен ден, каде и да сте, со кого и да сте.
0: Продолжуваме со убава песна со која ве позоруваме, почитувани слушатели, и посакуваме пријатно попладне.

0: На 19 септември 1904 година в местността Дабнички завой, меѓу Прилеп и селото Дабница, се случил еден од најтрагичните настани од периодот на Втората светска војна во Македонија – Дабничкиот масакр. Настанот бил кулминација на повеќедневна акција на бугарските окупаторски власти против населението на Дабница и прилепските учесници и поддржувачи на народно-освободителното движење. Дабница, силна база на антифашистичкото движење, селото Дабница имало значено место во развојот на антифашистичкото движење во Прилепско. Во местноста Гарван на 16 мај 1942 година бил формиран Народно-ослободителниот партизански одред Димитар Влахов, а населението од селото ги помагало партизаните со храна, облека и друга помош. Токму поради ваквата активност, селото било изложено на силен притисок од бугарските окупаторски власти. Во септември 1942 година следувале масовни апсења. Десетици жители на Дабница биле приведени, а според историските податоци, 43 дабничани биле интернирани во бугарскиот логор Кајксанти, дел од обсените, биле задржани во прилепските касарни и затвори, каде што биле испрашувани и измачувани. Кулминацијата на теророт настапила на 19 септември. Група затвореници била издвоена и изведена од прилепските касарни по силно вооружение обезведување. Тие биле поведени кон местноста Дабнички завој. Историските извори што го обработуваат настанот наведуваат дека за застрелање биле издвоени 18 затвореници, главно жители на Дабница и Прилеп. Во дел од изворите, бројот на жртвите се разликува, особено зависно од тоа дали во билансот се вклучуваат и затворениците што починале или биле убиени при предходните измачувања. Меѓу жртвите и затворениците, поврзани со Дабничкиот масакр, биле луѓе кои активно го помагале народно-ослободителното движење. Со трагичните септемврски денови во Дабница неразделно е поврзано и името на Рампо Левков Левката, прилепски адвокат, револуционер, поет и активен учесник во антифашистичкото движење. Левката бил уапсен во септември 1942 година и подложен на тешки измачувања во прилепските касарни. На 19 септември 1942 година бил убиен од бугарските окупаторски власти. Подоцна бил прогласен за народен херој, а неговото име останало трајно запишано во историјата на Прилеп и македонската антифашистичка борба. Дабничкиот масакр не бил само одмазда врз одделни луѓе. Тој бил обид со терор да се заплаши населението кое го поддржувало отпорот. Но наместо да го задуши отпорот, насилството дополнително го засилило револтот против окупаторската власт. На местото на страдањето во Дабничкиот завој подоцна бил подигнат споменик на жртвите на фашизмот. Како трајно сведоштво за луѓето што ги изгубиле животите во тие крвави септемврски денови. Денес, повеќе од 8 децени подоцна, 19 септември 1942 година, останува еден од трагичните датуми во историјата на Прилепско и Македонија. Дабничкиот завој е место што потсетува на цената што е платиле луѓето кои застанале против окупацијата и го помагале антифашистичкиот отпор. Нивните имиња и нивната жртва остануваат дел од историската меморија на македонскиот народ. Македонија е вечна.
1: И не заборавајте, почитувани слушатели, раскажувајте ја библиската вистинска приказна за Македонија. Македонија е една и само сонцето е постаро од нашата Македонија.
0: Метеоролозите за денеска 22 септември најавува сончево и свежо време. Утринската температура достигна до 6 степени, а дневната ќе достигне до 17 степени. Во текот на утрешниот ден не очекува исто така сончево време. Утринската температура ќе достигне до 7 степени, а дневната до 21 степен. Додека во четврток, 24 септември, времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност и со дневни температури помеѓу 12 и 27 степени.
1: Повик за јавен состанок кој ќе се одржи на 8 октомври со почеток во 6 часот попладне во Ferraro Receptions. Организаторите FOMCUD од Мелбурн, Федерацијата на пензионери од северниот дел на Мелбурн, Федерацијата на пензионери од западниот дел на Мелбурн, Заграничниот комитет на ВМРО од Мелбурн, Светскиот македонски конгрес од Мелбурн, се покануваат сите црковни општини, сите спортски клубови, социјални друштва од Мелбурн, се покануваат и сите високи образовани млади и сите активисти од македонската заедница. За информации може да го побарате координаторот Косте Колески на телефон 0431-360-291.
0: Почитувани слушатели, ги проследивте вестите со Фиданка Танаскова, македонска мака и временска прогноза. Ако сакаш да стасаш во Македонија, тргни по сонцето. Ако сакаш да ја видиш Македонија, стави го сонцето во обете очи. Ако сакаш, ако толку многу ја сакаш Македонија, од дното на собствената душа, никој пат не испуштај го сонцето од око.
1: Ние, македонците, без песна не можеме и ја сакаме силно, си ја сакаме нашата родна песна, како наша близка, разбирлива, како јазик кој говори за нашето минато, за нашето сегашно време, и ја крие во себе си моралната и духовната мојк. Секој што е слушнал нашата народна песна и незината прекрасна мелодија, онемува од восхит. Слушајте песна македонска со Лидија и Васко Ангеловски. Велат, слушајте ги со внимание и љубов народните песни, зашто тие се најисцрпно богатство и извор на најубавите мелодии, кои се израз и карактерот на секој народ. Слушајте ги македонските изворни песни, зашто во нив е запишано нашето битие.

0: Во продолжение да проследиме прилог за нашето постоење. Нека слушат негаторите за нашата библиска Македонија.
1: Постојат земји што се создадени од политика и постојат земји што се создадени од дух. Македонија е втората. Таа не е само географија. Таа е прастар ритам што очукува подлабоко од времето. Ние не сме случајни минувачи низ историјата. Ние сме нејзиниот жив доказ. Од визионерскиот ум на Филип, преку нескротливата волја на Александар, па се до камените тврдини на цар Самуил, нашето постоење е една континуирана линија на пркос. Тоа е нишка од крв и светлина, што се протега низ милениуми, нескршлива, како да е кована во самите звезди. Да се биде македонец, значи да се носи товарот на таа историја без свиткување. Тоа значи да го препознаеш звукот на античкиот чекор во собствениот од и мудроста на предците во собствената тишина. Филип не градеше само држава, тој градеше идентитет. Александар не освојуваше територии, тој го ширеше хоризонтот на човечката можност. Самуил не бранеше само граници, тој ја бранеше идејата дека еден народ е господар на својата судбина, дури и кога целиот свет ќе се сврти против него. Но оваа земја е повеќе од нејзините кралеви и цареви. Таа е во секој еден од нас, во секој изговорен збор на нашиот јазик, кој е постар од многуте империи што се обиделе да не замолчат. Тој јазик е нашиот генетски код, нашата духовна архитектура. Ние сме чувари на еден свет што светот честопати го заборава. Свет на достоинство, на гостопримство и на длабока, речиси мистична врзаност со почвата. Нашата историја не е бреме. Таа е коренот од кој црпиме сила кога се друго ќе се разниша. Ние сме мостот меѓу древноста и иднината. Затоа, кога го изговараме името Македонија, ние не изговараме само збор. Ние изговараме заклетва. Заклетва пред Филип, пред Александар, пред Самуил и пред сите оние чии имиња се врежани во зидовите на манастирите и во меморијата на овој народ. Македонија не е прашање на избор. Таа е нашата судбина. Таа е огнот што не гори, туку не грее. И се додека постои барем една душа што го чувствува тој пулс, историјата нема да заврши. Таа само ќе продолжи, горда, исправена и вечна.
0: Веруваме, ви се допадна прилогот. Филипче, чиракот на Заев, со кој го сменија името за провизии, вели дека Македонија не е на продажба. Филипче, чиракот на Зоран Заев, во обид да глуми патриот, поинта да каже дека Македонија не е на продажба, но се прашуваме каде беше Венко Филипче кога неговиот ментор Зоран Заев со негово влада го менуваа името, прифатија ултиматуми од Бугарија и ги распродаваа државните интереси, велат од ВМРО ДПМНЕ. Одговорот е многу едноставен. Како министер Филипче ги користеше сите привилегии кои му ги овозможуваше власта и мудро си молчеше за сите предавства направени врз Македонија. Човекот со кој својот ментор Заев, кому му ја чуваа фотелјата во СДС, го менуваа името и јавноста ја убедуваа дека така ќе станеме членка на Европската Унија. Но тоа што граѓаните го добија е само лажната вест со сликата од авионот, каде со дигнати палци лажеа дека се државата ги отворила преговорите. Тогаш Филипче гледаше провизии за вакцините да му поминат, тендерите да врват, а кај него и Заев процентот да стигне, а сегата да имаат за луксузни одмори и јахти во Грција. Згради, станови и златни визи во Дубај. Филипче исто така премолче и кога неговиот ментор Заев, кога го менуваа името, дека така Македонија ќе ја мажи за богата фамилија. Но веројатно богатството го мислеле за нив, зашто единствени кои се офајдиле се толку Филипче и Заев. Додека народот го осиромаштија, а државата ја опљачкаја, затоа сега се и против се што значи развој и напредок на државата. Не сакат во Македонија да има инвестиции од напредни технологии, индустријата да расте, рударството да се развива. колку и да се обидуваат СДС, Филипче и Заев да го спречат напредокот на државата, тоа нема да им успеа. Македонскиот народ веќе ги препознаа и знаа дека нив единствено ги интересира нивниот џеп, ништо друго. Затоа уште долго ќе останат таму каде што се, во длабока опозиција и на прагот од биолошкиот минимум. Македонија е вечна. Да се биде македонец, најпрвин е света работа, а дури потоа проклесо и немир. Ние не сме македонци само затоа што зборуваме и само затоа што пишуваме на македонски. Ние не сме македонци само затоа што пееме и само затоа што играме на македонски. Македонци сме најмногу затоа што сме страдале на македонски и затоа што треба да се обединиме на македонски. Ако сакаш да стасаш во Македонија, тргни по сонцето. Ако сакаш да ја видиш Македонија, стави го сонцето со обете очи. Ако сакаш, ако толку многу ја сакаш Македонија, од дното на собствената душа, никој пат не испуштај го сонцето од око.

Секојдневни пресови за кој на кого му дал тендер, кој кога незаконски профитирал, кој се дрогирал, кој не се дрогирал, па кој патувал на државна сметка, кој кого го вработил, па непотизам, па клиентилизам, и што уште не ке им падне на памет. Само и само едни со други да се напаѓа и да го шират злото во народот. А кривични пријави никаде. Може би и ги има, но никој не ги кажува. А обвинителството за подопрен глас има проблем со слухот, особено за политичарите од повисок ранг. Оние локалците ќе бидат обвинети да се заштитат. Поголемите или, како се викаат, жртвени јарци. Но ќе се вратам на тендерите. Ако СДС нонстоп бара одговорност за согласно закон објавени тендери, не велам дека се чисти, тогаш зошто обвинителството не побара одговорност од Муртино за продажба на името на Македонија, а Османи за продажба на и оно што остана како белег на македонскиот народ, културата, јазикот, историјата и тоа, без објавување на тендер, онака во четири очи. Продадува се што може, име, народ, независност, увереност, во четири очи и на познати купувачи. Бесплатно, барем за државата лично, дали и колку земале, тоа треба да се истражи. И слободно си шетат по северна, влакно не им фали. Врховистите и балистите, тријат раце на чекор се до остварување на планот за делба на она што остана од Македонија. А за СДС останува да одговорите дали и за преспанскиот и францускиот договор се криви русите, кинезите или србите. Тие ли ве натера да подпишувате како слепци оно што ќе ви понуди Европската унија и Атина, Софија, Брисел? Како и да е, очигледно дека сте амнестирани од власта, па продолжете да ја докрајчувате северна. Македонка сум затоа што сум македонка по род, култура, историја, традиција. Зборувам македонски. Ја чувствувам крвта македонска во моите вени. Сум од родот древен на Филип и Александар. Сум Македонија, земја библиска, една и единствена, од секој пат и за секој пат. Ги има изроди што велат Македонија не е Македонија, а македонците не се македонци. Сочувствуваме со нивниот таксират. Ако не го чувствуваат исконското во себе, не можеме да им помогнеме. Некому со сила можете да му земете, не можете да му дадете. Луѓето се раѓаат, живеат, создаваат со Божи аманет. Да не ги забораваат делата на оние пред себе. Да не плукнат на нивниот самопрегор, визија и жртва. Божи аменет е да остават вредности зад себе, кога веќе не нема. Божи аменет е да се сака својот род и да се споделува со другите. Тој што нема чувство за својот род, не може да има чувство за друг. Вредни сме во светот и вредни сме за светот, се додека го негуваме чувството македонско во нас. Само како македонци сме вредност за сегашните и идните генерации. Само како македонци можеме да го почитуваме другиот и да се грижиме за неговото добро, како што се грижиме за своето. Не ни е се едно. Името и идентитетот не се наша собственост. Како македонци денес, сме ги наследиле од македонците што биле и сме ги позаимиле од македонците се уште неродени. Ги сакам другите, ти го ценам мојот корен. Го сакам светот, оти ја сакам мојата земја. Го сакам животот, оти е Божи дар.
Ја сака Македонија, оти тоа сум јас. Затоа, мои македонци, но и сите вие, драги браќа и сестри, со вера во Бога, ве повикуваме да се придружите кон овој аманет. Ни името, ни идентитетот македонски не се проблем или прашање. Не се проблем ни за светот. Проблем може да биде само за оние што не се сигурни кој се и зошто се. Нема недоразбирање. Името и идентитетот македонски не се на продажба, ниту пак се тема за расправа. Тие што не се доследни кон себе, нема да бидат доследни и чесни ни кон другите. Само како Македонија и македонци сме придобивка за Европа и светот. Сме за разумен компромис до кој треба да станат со себе, да стаса со себе самите оние кои несигурни во собствениот идентитет, патетично го негираат нашиот. Имаме сочувство и разбирање за нивниот таксират, но и цврсто треба дека еден ден, не многу далечен, ќе се смогнат разум и храброст да се соочат со реалноста дека Македонија и македонците постојат и ќе постојат како нивни искрени соседи и пријатели. Од името македонско не препознаваат на сите меридијани на ова наша планета една и единствена, како што името ни е едно и единствено. Македонец е роден водач и победник, одговорен кон себе, кон близките и кон сите што Бог ги создал. Македонец е втор збор на креација, бистра мисла и чисто срце за сомилост, но токму затоа и за строгост, кон себе и кон другиот. Македонецот создава и остава зад себе цивилизацијски дела, споделува и поучува, насочува и втемелува. Тоа е генетскиот код на македонецот. Човекот во Стариот Завет восприеман според принципот, какво е неговото име, таков е и тој. Македонија вечна и единствена

почитувани слушатели, и ова попладне пред да се разделиме, да ме оставиме со бисери на мудроста. Кој сака нешто да направи, наоѓа начин. Кој не сака ништо да направи, пронаоѓа оправдување. Имајте пријатно попладне со многу убави насмевки, среќа и добро здравје, почитувани радио пријатели, каде и да сте. Дојдовме до крај на денешнава програма, почитувани наши радио пријатели. Веруваме и ова попладне имавте пријатни минути. Ве поздравуваме и ви посакуваме убави моменти и ве очекуваме во наредната програма со нови информации и убавата наша песна Јоро. Нека Бог ве благослови со многу среќа, радост, здравје, љубов и убави моменти. И уживајте во секој еден ден. Секое добро до вас и до слушателите на Бисер Радио и до каде допира нашиот глас. До слушање, Македонијо, каде и да си, од Лидија и Васко Ангеловски. Македонија е вечна.